0: الصلاه من يسوق لي مرامي على النبي درجه الكرام الصلاه من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجه الكرام ان الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محيلي محل حمام وكفوا إلى العداد نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين
1: Serigne dane sunu borom kep kumay liggeyal muy nit muy jinne muy malaga may ko ihsan ihsan na xamunu lu ci señ bi djublu fofu waye lu jëm ko waxe waxin wo xamni dana ëmb lu yaato yaatu te moy sunu borom dal kep kumay liggeyal may ko lepp lo taamu yow yalla ci liggey ba mu am ca nang ko taamo tayit nga fay ko ci liggey ba lepp la gën ci loy fay ku liggey na nga tamo bir ak biti tay ak alak aduna ak alakhirah mune nak koka mo xam day malaka mba day jinne mba day nit mune kon deg nga ci ne am nañ koy liggeyal ñu bokku tak nit ñi ndax ndagam tuduna malaka tuduna jinne xamé nañ ci ne kon am nañ koy liggeyal ñu bokku tak nit ñi señ bi farlu gi farlu ci taxawal yalla ak yonente bi di len liggeyal da tax lepp lu yalla sak rek xer ci liggeyal ko ngir yalla ak sakku ngeeramul yalla wa qawluhu wa xam jeyit ne ghalaba li batay wa fi mawdihin tibrib akhara benen yaqulu ma ngay wax ne muhammadun muhammad qad jada tabina li ñal ma bil ghalabi ci ak not wa kullu man takep ko xamne jawaraho dekkali nak mom lam yox lab defu ko not saadati samak taxe baqiyatul ajdas la bila salabi ci lul rekki wallahu ta yalla ghalaba notna jumlatan hidahu bolem nonam ya li ñalma neena lam waxan ci way wene ghalaba bil mukhtar rabbi lil hida neena amna fen fu waxat ne muhammad day maynama not say non te kep ku dekkale ak mom da ngay noté waye desula not te man dama dekkale ak mom mune sama taxé mom lu yalla redd la lu li wey ba faw du ko far mukk tayit bolem samay non yalla daanil na len bu yag yag wa khala waxna it aidan batay ne lam yalhuni jubluuma mubarisun aj lewto wa fayd rabbi te bobuk sama borom manam bawanuk may sa borom barisun aje feñ la iblis iblis la yu barisu du lewton tek jundal hasisi kurelu yalla mi aje tedd al ahad mi ken amna fenen fu waxene kep kuy lewto do ma ñeme bay jëm ci ci man té lima yalla défal mi ay may bawaan day soti ko rek di fess ñukoy gis iblis rek ak ay gaayam ñoy jëma lewto té mënu ñoo lewto soldat yi yalla té man soldat yi yalla yi dañoo and ak man waxay ñu zalik ak lu bokk té lolu sax waxam lu waxam jeyit né wahab li rabbi ilman ila akhiri batay waqala aidan waxat na ci ben bërepp lu ko nuru ne hafiztu watuna mokalna ma lo xamne sina ñonga leef nako hanit dafatiri walis kaguya fala takun bul nek bi fatirin di aji doye di wala di aji yeexamtalu han khidmati walis samak liggeyal neena mokalna ci xéeti xam xam yo xamne ni yalla mako jaglel rek waye kenn duko bind ci ay leef ak kagu ñukoy jang dedet kon nak yow bi bëgg am gëreemul yalla nga far liggeyal ma te bul tayi bu lay xamtalu bul dacc saq mang na ilay jëme ci man allah yalla jumlatal xolo mi mbolem xam xam ya ni ama amul morom al karim aji tedd ja wal khabir tay aji dañ ja kumpa wal alim tay aji xam ja ene yalla da jital mbolem xam xam yep jox mako kon mbolem xam xam yep la wax geneewul ben nasaha noccina man yalla mi nga xamne ya fu halu dana def ma yasha lu ko sopp al holoma xam xam ya wayumnaha ak seen barke li jëm ci man bi ko woni hi ci ak nekkam al halima di aji xam ja neena yalla mi nga xam lu ko neex lay def da ko sopp mu jël mbollem xam xam yi ak seeni barke dal li makoy jox najani deeyent na man allasi ki nga xamne qada wamatna ilay jëme ci man khayran aw yu yusaffi yow day sel khaladi sama xol fan qada te mu wamatu ene yalla dafa deeyante ak man jox ma yiwo xamne day selal sa xol ba faawu faawu man xewena xale ci man allah yalla bi ta'limi ci xamal wa ahdi ta dana gindi jahil ajrer wa da'ulu min ak boromi xam xam ene yalla day dako sopp mu xamalal ma xamaluk bopam xamne moma jangalal bopam ba xam nema nak xamlel bu ko defé nak kon may gindi ku xam ak ku xamut ga defé ni xamna deug la xam nga man na doon lu wër sax xamna itam waye borom xam xam bu ne rek amna ku ko fété kaw ba bañu ag ci yalla yalla nek nak ko xamne mom mo xam te kenn fété wu ko kaw kon nak ne wa amma hubbuhu dal ak sopam lil mu'minina ñel way gem ñi wa hubbuhum ak seen sop iyahum mom fa amrun bir la yahtaj mom du ajo ila istishhadin jëm ci sakal séré li and ho ngir naka mom amrun bir la mo hayenun mudi muñ jakar lonté di kasrati nafhihi ci barik njariñam lahum ñelen bi alumihi ci ay xam xamam wa amwal wa amwalihi ak ay alalam wa asrarihi ak ay mbotam wa da'awatihi ak ay ñaanam fala ba'sa ayut bi dhikri shay'in ci tuddu dara min hu ci mom tabarrukan ngir barkelo neena sopp gi serigne bi sopp mbollem ñi gëm yalla ak sopp gi ko ñi gëm yalla sopp mbir la mo xamne mom da leer ba jërutu wutal séré jërutu wutal firnde jërutu wutal jenn firnde ndax luñu jakkar lool la mom ci bopam nak num bare ndariñ ci julit ñi mo xam ci xam xamam la mo xam ci alalam la mo xam ci ay ñaanam la ak secret mom bari na bari way bo xamne mune suko wax waye kon lu melni xéti ñaan yi nga xamne mom daana ko def jëmele julit ñi manes na ca wax yenn nga deg fa fi ba'di makatibihi nek na ci lenn ci ay mbindum muna wax fi yalla nga jéggal li kulli mu'minin ñeel jëpp aji gëm ju goor li kulli mu'minin ñeel jëpp aji gëm ju goor wa mu'minatin ak aji gëm ju jigen maratun jéggal muddu minatan goy aji saxal li kulli khairin ñeel wepp yu wax fi yalla nga jéggal li kulli muslimin ñeel bëpp julit bu goor wa muslimatin ak julit bu jigen maghfiratan jéggal ta'asimuhum bob dana len musal min zalamatin ci way togn wax fi yalla nga jéggal li kulli muhsinin ñeel jëpp aji rafetal ju goor wa muhsinatin ak aji rafetal ju jigen maghfiratan jegal taqudu ko dana wamat al hasanati yuwa lahum jam ci ñoom ni seen bi daan def def l'islam muy ñetti xaj gëm muy al iman ak wé digal bayyi téré muy al islam ak lepp loy def yalla do nga tax muy al ihsan da nexé du batay bu massa di ñaan da na koy tékkalé nonu ñaanal ñi tollu ci daraaje iman ñaanal tam ñi tollu ci daraaje islam ñaanal ñi tollu ci daraaje ihsan nga xamné ku nek daraaje ihsan mom da na fekk nga bolé yar ya ko jitu motax muna yalla kep ko xamne gem na rek mi gor mi jigen ma ngi ñaan nga jéggal ko jéggal gu koy saxalal wépp yu kep ko xamne mi ngi jéema womatu di jëfi ndigal di bayyi téré mo xam day gor mo xam day jigen yalla nang ko jéggal jéggal go xamne da koy mussel ci togn ak kep kuy togn xam nga togn kat yi bobu dañoo bari lool jamay nek sax julit ni dañuy bari ñu leen di fexelu ay motax mu leen di ñaanal nak yalla mussel leen ci ab togn kat awantina borom doole ju regalul yalla batay mu ne suñu borom yalla nga jéggal kep ku jéema selal digënté mak yow boromam kep ku jéem dal lu muy def lu ne yalla ay tax lepp lu muy bayyi lu ne yalla ay tax yalla yalla nang ko jéggal jéggal gu koy yott aw yu sa yu nek tuma qala top mu wax fi qasidatihi ci qasidam nga te moy matlabu shifa ne washfi yalla nga safara jami'al muslimina mbolem julit ni hajilan ci legi legi tuma qihim top nga fegal len khawfan ragal wa husnan ak njaqare ajilan luy aji digu wanajihim yalla nga len musal wa afihim yalla nga len jamal wal tuf yalla nga ñewante bihim ci ñoom wala tuwaqidhum ta yalla bo len jappe bi kusri dhanbihim ci bari seen bakkar fa innahum naka ñoom wa in hasawka ak donte moy nañu la ya ahadu yow kenn gi li ghaflat ngir ciagante rek motax la mushriku bokale wuñu ahadan kenn bi ak yow neena boy jang matlabu shifa ma nga na suñu borom yalla nga safara mbolim julit ñi legi legi te ñoom ñep nga fegal leen lepp luy titangi ak lepp luy ñakare tay ak alak yalla nga leen boole musal boole leen jamal boole leen ñewante te bañ leen jappé seen bakkar yu bari ndax kat luñu la moy moy rek ak ciagante mo leen ko yobbi waye boole wuñ la kenn fa innahum naka ñoom abdaluhum seen yaram la taqdiru duñu atan hala balaika ci sabnatu li dhaufin ngir ak doye di yazharu ko dana feñ te mu ne jam ñi mom ñom julit ñi seen yaram dafa neew doole atanañu sa bala kon nak yalla nga leen mussel ci bala qulubuhum seen xol laysat tamilu duñu jeng abadan mukk ila siwaka jëm ci kullu yow ha huna fi suma qada top alak ha huna suma qada nak moy gëna yalla ci bu de ci walu nahwu ndax bo xé def min huna mom dara du ci nek waye ila qadaji moy xaw day war ndax ila qadin kon lay wara don te kon du mëna and ak abada je nga xamne mo nek fa xabwe daano kon mën nga jang ila siwaka ha huna tuma qada da ko wax rek ne ko ñom bo len tege bala duñ ko atal ndax dañu neew doole atul ñu sa bala tay seeni xol mom ci yow rek la jëm fi ak fele kon nak jéggal len rek te musal len ci bala lakinnama talassusul jawarihi waye nak cop tek ciriya afdahumu agalena len li aqbahil qaba'ihi jëm ci gën jaboni bon bon ya mu ne ko waye nak seen cër yi nga xamne dañoo sop te top seen banex ñom cër yi mo leen di yobbe yu bon yi ñu def rek waye bu leen ko jappé jéggal leen rek téeram leen fala tu waqizhum yalla bo leen jappé bima ci li nga xamne la yanqusuka du la wañi wa hopp yalla nga may lahum ñel leen allazi li nga xamne la yanfahu ka du la jariñ sunu borom sa jéggal ak sa yermandé may leen ko rek ndax yow du la jariñ dara te bo leen ko mayé mu jariñ leen liñu lay togn nak mom du la wañi dara kon nak bu leen ko jappé jéggal leen ko rek ki jang nak mu sétlu ne talassusul jawarihi dañu ko firé top tek ciriya waye batup talassasa moy satchna satchati niki تكررت سرقته من يتلصص فلان تكررت سرقته بتاي تلصص نياري سادي دانا فرال دي اوي مخنام تجسس ني واخ ريو گستو سكري خاينا نك في مانيس كو في فري توب تك تيري ما واخ مبا رچوك تيري گاو جيم سي فولين گنالوت لو سي نك مان نكو دون batay amna ci yenn yax yo xamne buñ dé bind baat bobu dañ koy bindé yaari dal yu toy muy firi ak banexu muy banexu ciriya xayna lolou batay man nako doon waye da melni dal yax yi ñëk na gis mom ñaari saat lañ koy bindé ki jang nak bu ci gisé menen piri mu gëna jup mom it nako jël tuma qala top mu wax fi qashir ji ci qashidam ga fastajaba lahum ram qashida gumu tanke araf yoyu ne waxna ca ne farriji yalna nga wuñu bi jahil mustafa ci daraje ka ñu tan han ummati walis xetam wi muy farriji yalna nga teggi tis bi jahil mustafa ci daraje ka ñu tan han ummati walis xetam wi ya mukhrijan yow aji genne habdaka sa jambi zabile min ummati ci ñakare muy aw tisam mune yalla yalla nga teggil xet yonent bi lepp luy tiss yow mi nga xamne man sa jam bi yama genn ci lepp luy tiss ak njaqare ukutub yalla nga bind salatan doli teral wa salaman ak doli wolu li nabi ñal yonent bi fil ali ci ñoon nya wa sahbi ak sahaba ya dawit tajannubi ñadi worom ak moytu lu ay mi ngi ñaan yalla def salatu ak salamu ci yonent bi te bolé koko ak mbokam yi ko gëmon ak sahaba mi nga xamne ñoo saxon ci lu bax te sori safan ba sallim yalla nga musal bi jahi ci dara jam mo meronte bi wajahi ak seen dara jam han bolé seen ummata ho xetam wi ya wahidan yow kenn qamaha kok nat na non yi li ñeel ma sunu borom xet yoronte bi yep yalla nga len musal ci dara jey yoronte bi ak ci dara jey gayam yi bax yoyé tafaddalan yalla nga gëné ala dawil imani ci worom gem ga bi farajin ci wuñiku njaqare ya wahibal amani yow aji maye ji kolute wala yow aji maye ji mucc mbollem ñi gem yalla ñep rek yalla nga leen baxé teggi ko tiss ba faawu yow mi nga xamne ya mana teggi tiss ya mana maye mucc jamilu yow aji rafet ji yalla te jamil motax manako jamilu diko wanako ya jamilu aw sel yalla nga agale li jami'il muslimina jëm ci mbollem julit ñu gor ñe wala muslimati ak julit ñu jigen ñe amna rabbil alamin ko lu tek borom binde fi te modi yow yalla sunu borom yow nga xamne ya amé melaw jamal mbollem julit ñu gor ñi ak julit ñu jigen ñi kenn ku ci nek rek may leen ak mucc ak xol bu dal xel mu dal yaram mu dal ba faaw okutub yalla nga bind safa ak sel li jami'il muhsinina ñel mbollem way rafetal ñu gorña wal muhsinati ak mbollem way rafetal ñu jigen ña ya waliyal mu'minina yow aji mengo way gem ñi sunu borom mbollem ñi jema rafetal seen digante ak yow di jëm dal luñu def yalla rek ay tax ñom ñep rek may leen ak sel ndax sel rek lañu wut kon may leen sel gogule batay rek nonu muy def ndegam ñetti daraja mo am daraja iman ak daraja islam ak daraja ihsan bu ne ñaan itam daraja bu ne dalen di beral seen ñaanu bop tax bimu ne tafaddalan ala dawil iman mu tegaat ci jamilu awsin li jamihil muslimin tegaat ci uktub safaan li jamihil muhsinin ila ma jëm ci la nga xamne la yu addu def ko meuna lim min hadha nawhi ci wile xet المعرب يأجي برل عن حبه وليس أكسوبا لأمة رسول الله نيال خيات يونت يالله صلى الله عليه وسلم ما لنغ خمني يحب لنفسه نيال بابم ويخص تمي جغلل القواس ويراني كوني منهم تنيوم حبا تفعل زائدا قوي أجي أب ولا قوي أجي دوليكو نيانا ليمو لأنجل تي نياني سرين بي مدكو ساكول جوليني تكتل لكيني julit ñepp la bëggal lam bëggal bopum te yalla tax waye nak ña nga xamne ño rañiku ci julit ñe mom te len di beral seen ciofelu bop mu jox la misal tam ci lolu wa sami'tuhu degna ko rabbi yalla dole gërem allah yalla han walis ko yaqulu mi wax ne inni naka man kuntu nekkona ayyama shababi ci fani ndawga muy fani waxambaane ga wal ifaqati ak xiqi ga xiqi xiqi mom ko tawat moko daan def waye day def ku genn ci ndaw xawa jëm ci mag ba tambale yew ñukoy tudde ak xiqi melne ku tawaton bay tambale wer mu ne nekkona antakhibu di tan min kulli qabilatin ci gep giir khalilan ab kharit yakhussuhu bob dana ko jaglel qalbi sama xol mahabbatan ciofel khasatan buy ajrañiko tantikhabihi niki ak tanam min bani dayman ci bani dayman muhammad al yadali muhammad al yadali sahib al dhahab al ibris kay borom tere bi tuddu nonu al dhahab al ibris wa min at tandahi ak ci watan ndax muhammad fal ibn muttal wa min al hajiyin ak ci hajiyini ahmad ibn muhammad sahib al jawhar al munazzam kay borom tere bi tuddu al jawhar al munazzam wa khayrihi ak budul mom ci al qur'an ci al qur'an lay jox misal mu ne la banu dayman ñu bax lañ waye tanon na ca kuy wax muhammad al yadali mom mo talif al ibris ci tafsir ci watan ndax tanon na ci kuy wax muhammad fal ibn mutal ci ñu haaji yeen tanon na kuy wax ahmad ibn muhammad koku nak mo talif al jawhar al munazzam bobu nga xam day jangale li ñuy bindi al qur'an ak yu deme nonu wa mimma bokul li nga xamni hakka netti nako la na ñelnu min akhjabi hubbi ci gën jaay yeemu ciofelam wa aghrabi shafaqati kan ja tumurankay ñewantem li khawasil mu'minina ñel way rañu ko julit ni xala waxon na li ne bokk na ci li woné ñim soppé julit ñu bax ñi ñu ci rañu ko nam leen soppé dal mom yey mëna lool ba li mu lay bëgg wax tektal bu reuy la ci indi dañ la ma kuntu bama nekké fil bahri ci geejga ayyama ghurbati ci bisi sama ndoxandem gogé atani dikal nama fi ba'd sinina ci len ci adi an akhana naka sunu mbok muhammad sek te moy muhammad sek al ma'ru madi muñ xame bi serign lompañ ci serign lompañ huwa mom wa ana ak sunu mbok muhammad job al ma'ru madi muñ xame bi ma job aram ci ma job aram serign feto ma job aram serign feto non la tuddu non lañ ko xame bok ba degge ne ana ba ma dikale ne gharrabahuma tumurankel na len an nasara tuba bi wala adri te duma xam ila ay jihatin jëm ci gumu ci wal lañ len jëmale adlamat dandum na xalé ci man adunya leppi aduna wata kaddara te nax waqti sama waxtu shafaqatan ngir ñewante lahuma ñal len ñom ñaar li an ngir naka man la uhibbu duma sopp ay yubbu talaya bu def len natu bima ci lo xamni yukajur len xal tawhidahuma sen tawhid aw yaslubuhu ba mu koy rekki mahadallahi mang koy muslu ci yalla manam señ bi ne ba nek ci tukki ba dal ci tuba ranke ga ci yeen at yi ma deg ne ñaari kilifa yi muhammad sek muy señ lompañ ak señ feto muy tuba bi yobuna len te xamuñu fuñu len jeme da ko deg da min aduna jep da sopp gu len dem ci man kriss xamatuma lu may def sama waxtu dara neexatuma ci aduna ndax ragal ñu tegg leen natt bo xamne di tax defar ñak tawhid bañ amé won lepp ñu rek seen tawhid rek da dama ragal dal ñu natt leen ba ñu ñak seen tawhid
2: señ bi neena ma dal di wax di leen ñaanal yalla ne ya ghayra ghafirin yow ngeen ji aji jéggelé dono ban ay bakkar makka ko alak na non ya wa khayra qadirin te ngeen ji